0: Ég með hér að tökja, kvæta að kvæta, ég fækkar að maður að kýta leo, takkir vá og tætti kóið fimm.
1: Nautunni ná með hér kjá kvæ, kjá kvæta katoa í hóma, kvæti ne kó húri til kæ kávi. I tíni váhanga páhú o te reo takkir vá og tætti kó fettukaka, tánu að kýta varu. Ia ata manni kýta bræri, kánu í tónu ná með hér að tökja kvætau. Kei te kāinga e whakarongo mai ana i tēnei wā, ko te whakarongo āwhānu mai ana, kia koutou ngā kaumātua, ngā mātua, tānua ki ngā tamariki mokopuna, kia koutou anō i rungi te huarahi i tēnei wā hākua. Haere atu na koe kihia a kia taumārika mai ngā ahutanga whakahaumaru, ia koe tupatua te haere me āta haere anō i rungi i te huarahi. Nui tōne ngā mihi atu kia koutou ngā tamariki kua ara ake, ki te whakaoriri i a koutou anō mo te haeretanga atu ki te kura i tēnei rā mutunga mai o te wiki tuarua mo tēnei wahanga kura i waru anō ngā wiki ki okene whakaaro katai anō ki ngā hororei. Nō reira rā hako kei hea koe i te roanga o tēnei rā ke taumarika mai ngā tēnei manaakitanga ki rungi a koe, ki rungi a tātou katoa. Kia mau kia u tonu mai.
2: Ko te inu pai, ko te inu wai. Unuhia, te Waimao.